La hala sube na ba tiri dishi taba tiga na ba taba tuga tili ga tanga Tala ga shi piga na ba namlu sarpa ga na ba shar cho Shiri ga na ga tse na ga shara juwa nganzu kanyi ga na ga punchi Tsangma ga na ga shute trusi ga na ga kaan na ga kuyo na ga yuga na ga La hala sube na ba trashi trusu chim ga na ga ja na ga yuga na ga La hala sube na ba trashi Yangcha ga na ba tumadrisi ga na ba shimara dugu ga na ba chacha longchi ga na ga soka paka Nye la ga chi piga na ga luka na rumo La hala sube na ba chuba taga tuga tene Kawa chi eji ga na ba yu la ga taga suga Trashi iti tuga na ba dugu zuba pega na ga La hala sube na ba diri luka ga na ga jetu shaba na ga na ga Kanje yu iti ga na ba nyamsa la ga tate ona ngobala yudo